0: Ja?
1: Har vi sån stafell?
0: Stafell?
1: Som till någon man maler.
0: Stafeli?
1: Mm.
0: Ja, vad tänker du göra med det?
2: Med bara 1 GB data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
3: Det är enkelt att handla billigt vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingkjøttet från Solvinge för 59,90, nu kun 49,90. Och vill du få en liten fisk igen efter ferien så får du 500 gram fryst laxefilé för 123, nu 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.